0: wana Kenya kanani ni lazima. Tulifika Jericho lakini lazima kanani.
1: Raj, when you studio.